Ko'ngil ufqi intilar, cheksiz orzu umidlar, yozib hayot asarim, Tangrim bizga tikilar.